Gwni tog a gash fy ni jwai, gwni want a pino, chys bai wi bwy ni wi megahertz FM ban. Nid yw'n snyaw yw pi yw gytw gy artyl gyrwai yw'n Elton John, gyrwai yw ebrydw sacrifice, wai wy bod neitw yw'n yrwai ebrydw sorry seems to be the hardest word. Tew ptanyi yw'n ega program yw'n yw'n yw'n snyaw yw pi sa artyl gyrwai, gyrwai yw'n gy Beatles, gyrwai yw ebrydw gy Get Back, wai wy bod neitw yw'n yrwai ebrydw Two of Us.